の改善にはつながらないです。私たちはどこの施設でもより豊かな子どもたち保育ができる、そういうことを保障ができる、命を守ることができる基準を求めています。基準を改善していただきたい、そういうことを求めて国や東京都に求めて署名に取り組んでいます。また今はここには来ていませんけれども、そういった仲間たちとも一緒になって今福祉職場の賃金を引き上げてほしいと、福祉職場全体で子どもが職員に泣いてる時代賃金が低いようにってことが大変厳しいというふうなことがあります。